0: Ingrid Vårvik med låta Bære en mann. Aksjekursen til Grangex, selskapet som eier gruva i Sør-Varanger, har falt fra nesten 80 svenske kroner i april til under 30 i dag, og det en nedgang på mer enn 60%. Revisoren sier selskapet ikke har penger til drift de neste 12 månedene. Likevel fortsetter arbeidet med å skaffe investorer til oppstart av gruva. Administrerende direktør Christer Lindqvist sier underskuddet på 167 millioner svenske kroner i første halvår ikke er kroken på døra for Grangex.
1: Og det er et naturlig tilstand for et bolag i utvikling, der man ikke har et operasjonelt kassaflöde ifrån gruvedrift, till exempel i Sydvarangen. Så att det är naturligt. Men det är också en indikation på att vi behöver skapa ny finansiering successivt i Grangex. Och det är ju det vi jobbar med. Det är ju en del av Grangex affärsmodell.
2: Nu har det varit ett ganska stort fall på börsen från toppnivå i april till det nivå som är idag. Vad har du att säga till det?
1: Ja, jag kan säga så mycket. Det är väl, visar väl sentimentet i marknaden. Det har ju naturligtvis också säkert en påverkan på hur råvaruaktier har gått under tiden. Det har varit ett fall överlag. Så att Grangex är ju inte en olikt del. Det är inget speciellt för Grangex.
2: Kan det vara någon som spekulerar i aktien dockers?
1: Det kan det ju också. Vi ser ju att det är blankning och det är att man lånar aktier från aktieägare och säljer på börsen och sen försöker köpa det tillbaka billigare. Det här är ett internationellt fenomen som tyvärr drabbar alla bolag, men bolag då typ Grangex kan ju vara lite känsligare i vissa lägen för det. Det kan vara det. Men vi tror ju också att goda nyheter påverkar börsen, kursen positivt också, så att det är ju. Alla väntar ju på besked om projektfinansieringen då här, och vi har ju annonserat att det ska vara klart i slutet av det här kvartalet, och vi återkommer ju när vi kan med information.
2: Ja, och idag är ju sista dag i tredje kvartal som Kodoker har varslat investeringsbeslutning. Vad sker där?
1: Ja, nej, jag säger samma sak igen då, att vi kommer att meddela marknaden via pressmeddelanden och när vi har något att berätta om det.
0: Det sa administrerande direktör Christer Lindqvist i Grangex som blev intervjuad av Gunnar Sätra.